خانجی پیر ادے پور سے جبار محمد، فریدہ بانو، نزیب خان، بابو بھائی اور اشرف خان، گرام بگوتا ضلع چھترپور مدھیہ پردیش سے رامیشور ریکوار، پیوش ترون، دیپیش دیانند اور رام ملن ریکوار، اور مہامایا پرساد اوجھا، آپ کا پتر امبیکا پور ضلع سرگوجا چھتیس گڑھ سے آیا ہے، سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو پتھک، سونالی اور کرشیو نارنگ، کرشنا نگر ٹی وی ٹاور سیمینری ہلز ناگپور سے نانا ڈونگر دیوے، رماتائی، سیماتائی، ریماتائی، دکشاتائی اور راہل ڈونگر دیوے کا پتر ہمیں ملا ہے۔ آپ نے فرمائش کیا ہے بھابھی فلم کے گانے کے لیے، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازیں، راجندر کرشن کے بول اور گیت ہے چترگپت کا۔